Në kamër u të famoa, u ma vërtojt ke vrokt. O dha kish një vako ma foeven. Iko me hile ka në zuk ke klik, kse ka lej, dha kotor stoeven. Ik tregën me sen motën mej, norën stam kafej, in plosh fan odër në disko. Dhe fish që zotë dëmbuetën, me i shëllë.